Buiteta, jihuna kwe lande bungutunangwe. Huna matikwa, na nang kotin hu, na ting puishwe. Na matikwan hu, na kwanti, na kandan hiu. Erethe, na wana kitsunde we. Matza felicita, tzon intensa na Costa Chica, na shwetna. Mayuchina de, na shwano de, shwehe.